0: رسمی وغیرہ۔
1: پیادے تو ٹھیک ہے
2: جی،
1: تو وزیر اور بادشاہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ پیلے گھوڑے اور رخ میں گڑبڑ نہ کیجیے گا۔
2: تو سن لیجیے نا، پیلا ٹماٹر، لیمو گھوڑا، مرچی رخ۔
0: ستی جیت رے کی دوسری ہندی فلم تھی پریم چند کی کہانی ستگتی پر آدھارت اسی نام کی فلم۔ اس فلم میں اوم پوری، سمیتا پاٹل اور موہن اگاشے نے ابھینے کیا تھا۔
3: بٹیا کی سگائی کر رہا ہوں مہاراج، آپ دیا کر کے چلے چلتے اور اس کا سائد سگن بچار دے۔
4: کیا کھڑا ہوگا یا بابیاں سے؟
5: میں یہاں خالی بیٹھا ہوں کہ جب جو جہاں بلائے اسی دم چل پڑو۔
0: یہ کہانی جاتیگت شوشن کی ایک کرور اور مارمک کتھا ہے۔ بنگلہ کے دگج نردیشک مرنال سین نے پریم چند کی مشہور کہانی کفن کو آدھار بنا کر 1977 میں تیلگو کی ایک فلم بنائی اوکا اوری کتھا۔ اس فلم کو سروشریشٹھ تیلگو فلم کا راشٹریہ پرسکار بھی ملا تھا۔ چھوٹے پردے پر منشی پریم چند کی کہانیاں خوب لوکپریہ ہوئیں۔ دوردرشن کے سنہرے دنوں میں ان کے اپنیاس پر آدھارت ایک دھاراواہک آیا نرملا، جسے بہت پسند کیا گیا۔ اس کے علاوہ گلزار نے دوردرشن پر پریم چند کی چنندہ کہانیوں کو لے کر ایک دھاراواہک بنایا تحریر منشی پریم چند کی۔ یہ سیریل بھی کافی چرچت رہا۔ اس کے تحت پوس کی رات، عیدگاہ، ٹھاکر کا کنواں اور نمک کا داروغہ جیسی کئی کہانیوں کو چھوٹے پردے پر شدت سے پیش کیا گیا تھا۔ بھلے ہی پریم چند کو جیتے جی بمبئی کی فلمی دنیا راست نہیں آئی، پر کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ستیہ جیت رے اور مرنال سین جیسے کالجئی فلمکاروں نے ان کی کہانیوں کو وہ سمان اور گہرائی دی جس کی وہ حقدار تھیں۔ منشی پریم چند کی سمرتی کو ہمارا نمن۔ یہ تھا سمپادکیہ منشی پریم چند کی کرتیوں پر بنی فلمیں، اور اب سمرتی شیش۔ سمرتی شیش سمرتی شیش میں آج ہم چار ہستیوں کو نمن کرنے جا رہے ہیں جو ہم سے بیتے دنوں بچھڑ گئیں۔ سب سے پہلے نمن کرتے ہیں جانی مانی ابھینیتری اور فلمکار وجیا مہتا کو، جنہوں نے 30 جون کو اس اسار سنسار سے ودا لی۔ برسوں پہلے کی بات ہے، تقریباً 90 کا دشک، دوردرشن پر ایک سیریز آتی تھی لائف لائن۔ اسپتالوں کے جیون، ڈاکٹروں اور انٹرنز کے جوجھنے اور مریضوں سے جڑے انوبھووں پر کیندرت تھا یہ دھاراواہک۔ اس کی نردیشک تھیں وجیا مہتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک کلاکار تھے اس سیریز میں، تنوی اعظمی، کے کے رینا، موہن جوشی، شفیع نامدار، الا ارون، پنکج کپور، اے کے ہنگل جیسی نامی ہستیوں کا جڑاو تھا اس دھاراواہک سے۔ وجیا مہتا کی پہچان صرف لائف لائن ٹی وی سیریل نہیں ہے، انہوں نے بھارتیہ فلم جگت کو کچھ کالجی اور بے حد کلاتمک فلمیں دی ہیں، پیسٹن جی، راو صاحب اور حمیدہ بائی کی کوٹھی وغیرہ۔ انہوں نے روپہلے پردے پر کئی بار ابھینے کیا، خاص طور پر شیام بینیگل کی فلم کلیوگ میں، گووند نہلانی کی فلم پارٹی میں دمیانتی رانے کی ان کی بھومیکا سب کو یاد ہے۔ ان کی نردیشت فلم راو صاحب 1985 میں آئی تھی اور جیونت دلوی کے مراٹھی اپنیاس پر آدھارت تھی۔ اسی اپنیاس پر جیونت دلوی نے بیرسٹر نام کا ایک ناٹک بھی رچا تھا۔ اس فلم کو 2 راشٹریہ پرسکار ملے تھے۔ وجیا مہتا کو سروشریشٹھ سہ ابھینیتری کا راشٹریہ پرسکار ملا، اور اسی فلم کے لیے شام بھوتکر کو ملا سروشریشٹھ کلا نردیشک کا راشٹریہ پرسکار۔ 1988 میں وجیا مہتا نے پیسٹن جی نامک فلم بنائی۔ اصل میں یہ فلم ممبئی میں 50 اور 60 کے دشک میں موجود پارسی سمودائے کی کہانی ہے۔
6: تو نے جرو کی صورت دیکھی ہے؟ اس کی آواز سنی ہے؟ 5 برس نے اندر جرو کی کیا حالت بنا دی؟ تو نے بچہ مر گیا، پپا سٹروک تھی بیمار، آنے تو سکھ نہیں بات کرے چھ، اس عورت نے تیری کو اتنا سیلفش بنا دیا ہے، پن کھڑائے سب دیکھتا ہے، یاد رکھ جے۔
0: اس فلم کو 2 راشٹریہ پرسکار ملے، سروشریشٹھ ہندی فلم کا راشٹریہ پرسکار اور سروشریشٹھ کاسٹیوم کا راشٹریہ پرسکار۔
7: وجیا جی ایک ایسی ابھینیتری تھی،
0: جانے مانے فلمکار اور ابھینیتا امول پالیکر،
7: اسے دگج کہنا بھی کم ہوگا، رنگائن جیسی سنستھا کا انہوں نے نرمان کیا، الگ قسم کے سبجیکٹس لے آنا، الگ قسم کے سوال اٹھانا، الگ قسم کے ناٹک پیش کرنا، نئے نئے ناٹککار پیش کرنا، یہ سارا یوگدان وجیا جی نے بڑی قابلیت کے ساتھ